0: на Лјубљанском фестивалу шпорта. 25. септембра у парку Тиволи чака шпортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Лјубљанским жупаном Зораном Јанковићем. На кога би ставили?
1: Ја, у чим се боста попомирила?
0: Одвисно.
1: Одвисно од чеса?
0: Од вас! Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој и морда прво ви преймете
1: пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Буџан и жупан Зоран Јанковић ста се помирила же у Требушњаких, шласте на Тиволски хрип, лани па сте играла педл. Катери изјув па предлагате летос? Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
2: У различни шпортних изјивих па се лако померите туди ви на Лјубљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
3: Добродошли!
4: З нами спознај пристан окус Мехике. Империо Мексикано у Алеји и Сити Парко.
5: На Велика Платна прихаја филм ки је усвојил срца младих гледавцев и нихових дружин. Гајн свет 3.
6: Па кај сам јас кому на реду живљењу? Та мала згинван.
7: Ни шанс.
4: Тешко причаковано филмско успешницо си мед првим ја гледате на премиери Радија Експрес у соботу 29. августа од 18. напреј у Лјубљанском Синеплексу. Устопнице со на волју на Синеплекс.си, мобилни апликации Синеплекси и на благајни Кина Синеплекс. Покровител премиере је...
8: Ке лако полетиш код птица? Како си единствен на свето? Колико би техтал на Марсу?
9: Приди доживет знаност на повсем другачен начин у највећем знанствено забавно парку у Словенији, у Технопарку Целје, Зигро до звезд.
10: Супер среда, супер цена. У меко кепа.
11: Летје се пославља, шола попоздравља. Зато се у петак 28. августа поповдне у Сити парку. Посладкајте с бесплачними палачинками. Завртите колонија.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express. Ko se dan umiri z najboljšo glasbo. Radio Express.